0: Tobias Sten synger låta si Elin och klockan är 4:30. Två män är tiltalade för hallikverksamhet I Sør-Rogaland tingrätt, det meddelar NRK. De ska I nästan 5 år från januari 2019 till december 2023 ha samarbetat om att främja prostitutionsverksamhet från olika adresser I Stavanger. Bägge nekte straffskyld. Försvarer Christian Norgård är kritisk till att det tog nästan 3 år att få saken upp för rätten. Nästan 300 000 personer har besökt prekestolen så långt I år, det meddelar NRK. 284 000 personer, det är lite färre än I 2025 då det var 292 000 besökande. I juli var den helt klart travligaste månaden med nästan 94 400 besökande, följt av august med runt 80 600. En ung man är alltså siktad för brudd på vägtrafikloven efter trafikolycka på Voll I Kläpp igår. Politiet misstänker att han kört för fort, det upplyser politijurist Kristine Kläppa till NRK. 3 bilar var involverade I olycka och 2 personer har varit fraktade till Stavanger universitetssjukhus. Tillstånden deres inte känt, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell I Ullandhøgveien I Stavanger I ettermiddag. Det ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn I en lyktestolpe. Bilen ikke til hinder for annen trafikk.
1: Yo, what up, this one Clef with Mary J. 70 girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

John Newman, det med låta si Come and Get It. Straks kvart på seks, onsdag 2. september. Håper du har det fint. Vi skal til en nylig låt fra Ingebjørg Bratland.